كيلا سي ولا قامي سلا قنو الناس يا مغاتك تمامي كي بالي من قوم وقال ما لا ولو كيلا افيني بيجا قال عنك نو ويلق بلي انا نقتاو يو من غتاو نيغو تاكسي غتاو نيرتي ونواو نيجلوني 30 ونيو نيا تماني 9 ميلوني اقاغو نو يغو ماكتو من غتاو ني كسينيغو بلوكود الله بلي وماسوني Nigelo ni go 20, une yung ni ngatamani 12 mi go maasuni. Kansa namin namatika jamite maunnuk nuye naaktu go mine gattaluti. Taksele gattang naaktu go unno ao. Nigelo ti go 30, une yung ni atamani 8 mi luni. Akago nuye go maaktu go mine gattaluni. Taksele gattago maasuti. Nigero maktu go 20 mit une yung ningatamani 11 mi go maasuni. Igluliga ajug mili unnuk nuye naaktu go mine gattaluni. Taksele gattang naaktu tau nuao. Nigelo ti go 30 une yung ningatamani 9 mi luni. Akago nuye go maktu go mine gattaluni. Taksele gattago maktu go ublakut. Nigero maasuni 20 mit une yung ningatamani 11 mi go maasuni tekeni. Igluliga jugmin. Kabanin toalit unnog nuye naaktu gok. Kallutu inareelik. Nigelo ni gok. 20 mit 40 mo gattaluni. Nune yung niatamani 12 miloni. Akago nuye go maaktu gok. Sine go ublukut. Allalik palleo maasuni. Nigelo maasuni 20 mit 40 mo tika gattaluni. Nune yung niatamani 18 mi go maasuni. Salang mili unnuk nuye naaktu gok takse gattaluni unnuao. Nigir naaktuo 20, kse ni guanu klier naasuni unnuao. Une yung niatamani 7 miluni. Akago sikunile gattago maasuni. Nigir maaktuo 20 mit 40 motike gattaluni. Une yung niatamani 12 migo maasuni. Nao yaani li unnuk nuye naaktu gok nigiluni 30 mit 50 mo gattaluni. Une yung niatamani 7 miluni. Akago sikunile gattago maasuni. Nigero maaktuo 20